0: fingrar.
1: Se ei ollut oikein sitä parasta hajuvettä, kyllä siinä oli vähän kaikenlaista touhua siinä. Ja pitkät hanskat, kumihanskat meillä oli päällä ja vähän oli naaman edessä vähän jotakin, mutta kova löykkä kävi vaan.
2: Stanken är outhärlig, minns Ivar Hedman, och berättar att polisen endast hade tillgång till långa gummihandskar och dukar som man nödtorftigt knöt framför näsa och mun. Men utgrävningen ger resultat och nu bestämmer sig polisen för att bevaka kyrkogården även nattetid och be allmänheten om tips och komma med iakttagelser på misstänkta personer.
1: Tämä varjostaminen alkoi sillä tavalla, että niitä sellaisia pikkutietoja tuli ympäri maata, tuli kirjeitä ja puhelinsoittoja ja vanhoista asioista, niin puhuttiin sitten yhdessä semmoisesta kalliosta.
2: Telefonsamtal och brev strömmar in till polisen. Och bland de personer som utpekas som misstänkta ingår också en man vid namn Vilho Kallio. Kallio bor i Berghello. En kväll åker polisen hem till hans bostad.
1: Kun me oltiin Malmin hautusmaalla, me tultiin sieltä pois 10 aikaa ja mentiin sitten hänen asunnon portilla Josafateikato 7.
2: Klockan 11 på kvällen väntar polisen på Vilho Kallio utanför hans bostad på Josafatsgatan 7.
1: Tarkastettiin, mitä hänellä on taskussa. Ja...
2: När Kallio uppenbarar sig, ber polisen honom visa vad han har i sina fickor. Kallio visar ett avbrutet kors.
1: Ruvisarkusta semmoinen risti ja ristin ruuissa oli vielä semmoisia tuoreita puu.
2: Den misstänkte förnekar all inblandning, men när polisen återvänder till kyrkogården finner de fort att korset som legat i Kallios ficka härstammar från en kista på begravningsplatsen.
1: Vi mentiin sitten sinne haudalla, sinne Malmille ja katsottiin sitä peitteen alla, niin heti näkyy siellä, että siitä yhdestä arkusta oli risti pois sitä pääpuolesta. En minä ainakaan siitä toista vuotta, kun olin mukana, niin en minä koskaan mitään poliittista tai semmoista, että he olisivat mitään auttanut mitään politiikkaa.
2: Det visar sig i utredningarna att Kallios motiv inte är politiska. Snarare verkar han ha en dragning åt det mystiska och okulta, säger Ivar Hedman. Tillsammans med några likasinnade ingår Vilho Kallio en sekt som är övertygad om att offrade kroppsdelar i en källa i Tattamossen ska bidra till lycka och välstånd. Inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten.
1: Tämä Ida Wirén oli semmoinen kaukonäkijä. Hän luki sitten pimeässä huoneessa nurkasta. Hän luki sitten kaikki tapahtumat ja sitten nämä joku näistä piti kirjoittaa ylös sitten, mitä tulee tapahtumaan siellä maailmassa ja siellä maailmassa. Nyt nämä käsiviedän täytyy viedä sinne ja sinne paikkaan.
2: Det är en mycket märklig sammanslutning som framträder i Akiolikanens bok. Vilho Kallio och sektens profetissa och andeskådare Ida Wirén verkar ha inspirerats av 1930-talets teosofiska rörelse och domedagsstämningar. Mycket verkar ändå förvirrat hemvävt och härstamma ur sektens tilltagande isolering och Widéns förvirrade syner om att likdelar i en helig damm kunde förändra världen till det bättre.
1: Ja tommosia, niillä oli sitten tommosia hullutuksia, joo.